oyot ngahuleng. Mikiran pilampaheun anu kudu dilakukeun. Ya kitu deui Nyimas Minanti. Tapi tacan oge bisa nangtukeun kudu kumaha mutuskeun sikap jeung tindakanana dina waktu harita. Hawar-hawar tapi pasti. Kadenge ku Nyimas Minanti jeung Ki Oyot harita kadenge suara talapok kuda jeung jalma anu pada surak ambal-ambalan sajajalan dibarung jeung pating gelero tepuguh kadengena.

0: anu tumpak kuda ka dieu ki. Nah laras kitu ieu ku kupingan abdi teh. Kumaha kadangun teu ku aki?
1: Ieu nyawa sing jerebat deui. Ieu yeuh teh nyata rombongan teh apangin teh Mas. Duh palanghiang bakal ngadatangkeun anu kurang hade pikeun urang dina waktos ayeuna ieu Mas.
0: Urang nenedape aki ka Gusti Allah nu Maha Kawasa. Ya mudah-mudahan teu aya naon-naon kalian urang dipasihan kasalametan.
1: Ya mudah-mudahan we aduh Mas. Aduh, ampun ini. Aduh, kumaha itu ini.
2: Ki Oyo terenghap ranjung lantaran pengaruh wirasat goreng. Kakarake oge balem ngobrolna. Nyata ta sora talapok kuda jeung sora jalma loba anu salusurekan teh beki jelas bae kadenge muruk kalebah dinya. Malah kadenge sora prajurit siga anu geus meunang kabagjaan jeung kabungahan.
3: Benar-benar genah jeung tumanina heuy. Jadi abdi kadalaman suntara setawa bisa samana-mana bisa sangeunahna ngayakeun tindakan kalawan eueuh larangan naon-naon. Genah pisan puas lah lamun kaya kieu mah. Jadi kumaha ieu teh euy rancang urang saterusna yo. Dina soma kumaha yo. Akang mah hayang geura balik yo da geus beubeurangan ieu teh.
4: Urang tetep kudu bisa mawa anu ngaran ambus antini

0: roh. Peureun kabeh heula barudak. Lamun nurutkeun katerangan ti jalma anu tadi disiksa ku urang mah nya imah ambusan tini teh lebah dieu yeuh. Ya ta teu salah katerangan teh euy. Cocok jeung anu diterangkeun ku manehna tadi. Tuh kabeneran tuh aya aki-aki muruk kaluar teh jero imah tuh. Ya ta teu salah bener yeuh. Tempatna ambusan tini teh euy. Cek Den Rasoma bari neuteup seukeut ka hareup lantaran harita tembong Ki Oyot muruk kaluar ti imah, muruk ka buruan imah. Ki Oyot sanajan ari hate mah dagdigdug teu puguh ningali barisan anu datang teh, tapi lantaran dina waktu ayeuna ngarasa boga kawajiban jeung tanggung jawab ku kaayaan Nyimas Minanti jeung si Koncleng, harita Ki Oyot mapag kadatangan eta rombongan. Kalawan harepana mah sangkan taya anu wanian asup ka jero imah, sabab lamun asup ka jero imah geus tangtu bakal panggih jeung si Koncleng. Sabab geus tangtu Den Rasoma jeung para prajurit anu sajena geus pada nyarahueun saha si Koncleng jeung saha Suntana. Antaran Suntana tangtu geus nerangkeun kaayaan anu sabenerna. Memang ieu jalan pikiran jeung itungan Ki Oyot teh teu nyalahan. Sabab datangna eta utusan Suntana Seta kadinya teh pikeun mawa Ambusan Tini teh aya dua hal anu bakal ditanyakeun ku Suntana ka Ambusan Tini. Anu nurutkeun beja mah hiji paraji sakti weruh sadurung winaro. Nyaeta kahiji geunaan di mana ayana si Koncleng, anu kaduana di mana ayana Nyimas Minanti. Anu ceuk anggapan Suntana mah lamun ieu dua jalma masih kana hirup cukup ngabahayakeun pikeun dirina.
1: Duran gulan wilujeng sumbing aden-aden sadayana. Ieu aki nepangkeun Ki Oblek nyangakeun sembah pangabaktos kanggo gamparan sadayana ti kadaleman.
0: Ceuk Oyot ngalkeun dirina Aki Oblek ka eta rombongan kalayan sopanaker manggut ka sakabeh anu diuk dina luhur tonggong kudana garagahna keur katingalina. Den Rasoma neuteup ka Ki Oblek teu lilapok nyarita.
1: Diterima. Pangabakti jeung pangbagia ti anjeun Ki Oblek. Ya kitu kuring oge nepangkeun yeuh. Raden Rasoma wawakil ti dalem Suntana Seta. Dalem anyar anu ngawasa dua wilayah kadaleman dina waktu ayeuna. Nyaeta waringin Jajar jeung Darmajati. Atuh pikeun saterusna teu kudu panjang bulat beulit nya cumarita. Tapi kuring rek langsung we tumanya ka anjeun Ki Oblek.
2: Oh, bade naros geunaon atuh aden ge. Bade aya kurang leuwih kieu, ieu agi mah.
1: Teu kudu kaget saperti kitu Ki Oblek. Anu bakal ditanyakeun ku kuring teh naha bener anu nelah Ambusan Tini teh di dieu dumuk matuhna. Coba terangkeun ka kuring Ki Oblek.
0: Panon Den Rasoma galak pisan sigana teh, neuteup seukeut ka Ki Oyot.
2: Oh, janten eta anu bade didaroskeun ku gamparan teh. Leres pisan gamparan teh lepat. Memang ieu pisan nya di dieu Ambusan Tini teh gamparan kitu dah.
1: Oh, jadi benernya kumaha aya ayeuna Ambusan Tini teh keur aya. Lamun aya coba titah kaluar kuring hayang adu carita langsung jeung Ambusan Tini anu nurutkeun beja mah anu geus narekab ka sakuliah tempat anu ngaran Ambusan Tini teh ka sohor paraji sakti anu purah tukang tutulung. Coba ayeuna mah titah kaluar Ki Oblek.
2: Aduh. Hatur puanten be ieu teh kurang. Rupina dina waktos ieu